0: nti ma menkae wo ma menkae wo sɛ wo nhyira nketenkete na wo nkanka ho no ma menkae wo sɛ wo deɛ Odie ne yobi prayer point. Mami nkai wo se edru mre bi no ewo wabrabo mu no. Na de wo sesi ane ne ade ana wo bo ho mpae. Na de na afide wo nya ya wo ra fi ho a wo se pe bi aka ho nti. Wo hu se je yankopon asɛ ho ama. Mami nkai wo. Ono fo a refi ya bo so ama mami nkai wo.
1: Be my reminder Yahweh to remember
0: Mami nkai wo sɛ apomudin a wo wɔ nti kra anka no anka ni kwan sɛ nyankopɔn aseda po wɔ no mu daa mami nkai wo sɛ sika wo ni nti wo werɛ afi sɛ wo de aseda bɛma nyankopɔn wɔ apomudin ho ɛno nti wo werɛ afi ho